0: Hekura wawa wawai, toi ja te waka, irumaite moana.
1: Konga, kamatan tätä tsiakki kita.